0: ཁྱི
1: དམ་དམ་དམ་ལོ་ཐེལ་ཡ་ཅིག་ཐོན་ནང་གོ་བ་ཡ་ཁར་ཁར་ཅིག་ཟོ་ནེ་ཡིམེ་དེ་སོ་ནང་བ་ལ་ལ་རེ་གི་ལ་ལ་སེ་ཨན་དེ་ནེ་ཐང་དེ་སེན་ཀེན་གི་ཤ་བ་ཅོ་སལ་ཐ་ཏོ་གི་ཅིག་ཐ་ལམ་ཡ་གདན་ན་ཡ་ཧ་ཅ་མང་གོ་དུ་ལ་ལ་རེ་གི་ལ་ལ་སེ་ཨན་དེ་ནེ་ཐང་དེ་སེན་ཀེན་གི་ཤ་བ་ཅོ་སལ་ཐ་ཏོ་གི་ཅིག་ཐ་ལམ་ཡ་གདན་ན

0: Lin, comme ça.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁོང ཁོ མོ ནམ ལིང གེ ལིཡ སེམ གི ཝེན ནང ཤི བེ པེ དེ དེ ནང གི ལིའུ ཐང བ དེ ཉམ ཇུ ཤུ གུ ཡིན བེ ནམ ལིང གེ ནེ ཐོ ལུ ལུ ངང སེ ན ཡོ བཞུ སེམ བོ ལིང གེ ཐིང ཅ གི ཁོར ཁང ཤི ཕོ བ ཐང ཅ བེ ཝེན ཅམ གི ཚེ མོ ཐུ དེ ནམ ལིང གེ གང ཉིན ཅི གི ངེ ཐོ ཐང ཅི སིན གི ཁོ བ གྱོ དུ གུ ནེ ཐེ དེ ལུ ལུ ངང ཁོ མོ གེ ང ཐང ཉམ ཐུ མི ལམ གི ཤིང ཁམ སུ གུ ཐུ གུ དུ མ ཉིན ཝེ ནེ ཅང ཡོ སིན གེ ནམ ཚོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སེམས གི ཝེ ནང ཤི བེ པེ དེ དེ ནང གི ལིའུ ཐང བུ དེ ལེན གེ ལིའ ཉམ ཇུ ཤུ གུ ཡིན ལིའུ ཐང བུ དེ ཁ ཅང ལིའ དེ འདྲེས ཆེ སུ ནང ཤ ནེ ཕབ ཐང ལེན ཐོ གེ དེ མེ ཚ ལོང སུ ཇུ བ ནུ ཐ རང རེ ཐ ཁི རང ཐང ནེ ཕབ ཁན དེ ཅི གི ཚམ ལིའ ལོང དེ ཡུ ཡིན ནེ ལེ དེ ཐང ལེན ནང ཅེ ཁི རང གི མེ ཚ དེ ཡིན ནེ ལེ ང རོ ཡེ ཅི དུ དེ མ ཅི ཡོང ཡ དེ འདྲེས ཅི ཆུང བི ཡིན ན ཐེ ཝེ གང ཡ གོ རོ བ ད ཅིག མི ཡུ དེ ཁ ལིའ མི ཁན དེ ཅི ཁེབནེ ཚསོ ཅུང མཐེ ཕལ ཡིནེ ལེ མིས ཁན་དེ ཅིལ ཆ་ཤབ ཡིནེ ལེ མིས ཇུ་ཤུ དེ ཡིནེ ལེ ད ག་ཁ ཆག་དང གི ཕ་ཟུ ཇེབ གེབ ཅེ ད དིན་ཅེ གི དོ་ག་ དབ་ཤ ཆ་དེ ཡོར བལ ད ནོ་ཡུ དམ་པེ ཡ ཆ་ཤབ ཡིནེ ལེ མིལ ཀི་རེ དུ་རེ ས་ལིཡ ཀ་རེ ངོ་རེ སུམ་ན་ཤི རང རང ཁི མིས ཇིན་ན་ལིཡ སི་ཅི གི ཆུབེ ཡང ག་ཅུ ཁིང་བེ ལོན་དེ དིན་ཅེ ཡོར་རེ་ལ་ནི སོ་བ་ག་ ཝེ དུང་ཡ ཐང ཕ་ཅེ གི ཁིང་བེ ནམ་དེ དིན་ཅེ ཡོར བལ ᱛᱟ ᱟᱢᱤᱡᱤᱞ ᱪᱟᱥᱟᱵᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱢᱤᱡᱤᱞ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟ ᱪᱟᱣᱟᱞᱟᱢ ᱱᱚ ᱚᱭ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱠᱟᱯᱚᱡᱤ ᱡᱟᱢᱡᱟᱢᱞᱮᱭᱟ ᱢᱤᱡᱤᱞ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱮᱨᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱟᱹᱛᱩ ᱫᱟᱜᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱴᱷᱮᱥᱤᱵ ᱡᱤᱨᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱛᱩ ᱠᱤᱱ ᱠᱮᱨᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱱᱮᱵᱟᱵ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱝᱞᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱮ ᱠᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱡᱤᱢᱵᱤᱱᱮᱞᱮ ᱥᱩᱥᱩ ᱛᱟᱝᱡᱩ ᱭᱟᱵᱚᱥ ᱱᱟᱱᱡᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜᱤ ᱡᱩᱠᱤ ᱢᱤᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱥᱩᱠᱤ ᱢᱟᱛᱮᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱥᱚᱢᱵᱤᱱᱟ ᱟᱱᱮ ᱠᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱢᱤᱡᱤᱜᱮᱵᱮ ᱴᱨᱤᱞᱤᱭᱟᱱ ᱢᱤᱡᱤ ᱨᱤᱱᱫᱟᱱᱪ ᱱᱤᱜᱨᱤ ᱥᱟᱢᱜᱤᱞ ᱛᱟᱦᱚᱱ ᱟᱫᱤᱫᱟᱵᱤ ᱢᱤᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱡᱤᱫᱟᱨ ᱫᱚᱱ ᱛᱮᱣᱨᱮᱥ ᱥᱩᱵᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱡᱩᱭ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱚᱦᱟ ᱜᱮᱵᱮ ᱡᱤᱡᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱫᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱚᱱᱛᱟ ᱜᱟᱡᱩ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱚᱵᱩᱥᱤ ᱪᱚᱢᱵᱚ ᱯᱚᱜᱮ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱯᱮᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚᱣᱟ ᱫᱤᱜᱟᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱜᱟᱱᱡᱩ ᱢᱤᱡᱤᱜᱮᱭᱟ ᱫᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱩᱪᱩᱱ ᱪᱩ ᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱯᱮᱥᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱤᱫᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮᱥ ᱥᱮ ᱫᱩᱝᱜᱩ ᱪᱮᱠᱚᱭ ᱥᱟᱢᱵᱤᱥ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱞᱩᱴᱤᱥ ᱱᱟᱱ ᱡᱮ ᱜᱟᱱᱡᱚ ᱭᱟ ᱢᱤᱡᱤ ᱪᱷᱩ ᱠᱤᱛᱟ ᱠᱟᱫᱩ ᱫᱤᱜᱮ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱚᱝᱞᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱪᱮᱠᱚ ᱢᱤᱜᱤ ᱛᱷᱟᱵᱞᱟᱢ ᱫᱤ ᱪᱚᱢᱵᱚ ᱯᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜᱤ ᱯᱟᱢ ᱢᱤᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱠᱤ ᱠᱟᱜᱩ ᱪᱷᱟᱠᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱭᱟᱜᱩᱪ ᱯᱮ ᱥᱩᱭᱞ ᱥᱟᱥᱟ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱢᱤᱡᱤ ᱪᱷᱩ ᱞ ᱪᱷᱩᱝᱣᱮ ᱛᱷᱩᱱᱫᱟ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱥᱤᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱫᱚ ᱞᱮ ᱪᱷᱩᱝᱣᱮ ᱥᱤ ᱨᱤᱥ ᱠᱩᱢᱡᱮᱱ ᱛᱷᱤᱣᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱢᱤᱜ ᱫᱩᱱ ᱠᱤ ᱱᱮ ᱡᱩ ᱞᱤᱭᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱵᱟ ᱪᱟᱝ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱫᱤ ᱠᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱤᱡᱤ ᱪᱷᱩ ᱞᱤᱭᱟ ᱪᱷᱩᱝᱵᱮ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱤᱱᱮ ᱨᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱥᱟᱝ ᱵᱩ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱪᱷᱮ ᱵᱤᱱᱮ ᱢᱤᱡᱤ ᱛᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱛᱤ ᱫᱩᱱ ᱠᱤ ᱠᱩᱱ ᱛᱚ ᱪᱷᱮᱢ ᱵᱟᱥᱤ ᱱᱩᱝᱜᱩ ᱭᱚᱨᱤ ᱥᱩᱱ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱯᱮ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱥᱩ ᱵᱤᱱᱟ ᱥᱩᱝ ᱥᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱷᱮ ᱥᱟᱨ ᱪᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱮᱱ ᱠᱤ ᱠᱩᱥᱟᱯ ᱥᱩᱝ ᱥᱟ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱩᱱᱮ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱵᱤᱱᱮᱞᱮ ᱞᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱩ ᱠᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱞᱟ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱡᱚ ᱛᱷᱮ ᱞᱤᱭᱟ ᱞᱟᱢ ᱞᱚ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱢ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱞᱮ ᱛᱷᱮ ᱞᱯᱟᱢ ᱱᱤ ᱪᱷᱮᱢ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱛᱤᱭᱮ ᱠᱤᱢ ᱵᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱞᱩᱯ ᱪᱷᱩᱱ ᱡᱤᱢ ᱵᱮ ᱠᱚ ᱞᱤᱱ ᱞᱚᱯ ᱛᱮ ᱱᱮᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱮᱱ ᱪᱷᱮ ᱠᱚᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱞᱦᱩᱝ ᱥᱟ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱟᱯ ᱛᱩ ᱛᱩ ᱛᱟ ᱢᱤᱥ ᱱᱫᱟ ᱡᱟᱱᱮ ᱞᱟᱜ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱ ᱞᱟᱯᱟ ᱢᱟ ᱯᱷᱤ ᱨᱟᱝ ᱯᱷᱤ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱫᱟᱱ ᱥᱤᱨ ᱫᱚᱣᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱱᱮ ᱥᱩᱝ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱫᱩ ᱪᱷᱮ ᱢᱤ ᱧᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱵᱤ ᱞᱮ ᱣᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱩ ᱞᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱢ ᱥᱩ ᱪᱮ ᱢᱟ ᱪᱷᱟ ᱵᱟ ᱞᱩ ᱡᱤ ᱥᱤᱢ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱦᱩᱨᱛᱟ ᱯᱮ ᱫᱟ ᱠᱤ ᱞᱮ ᱛᱩ ᱱᱟᱢ ᱜᱟᱨ ᱣᱮ ᱞᱮ ᱵᱟ ᱪᱩ ᱵᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱨ ᱥᱟᱞ ᱥᱟᱢ ᱫᱮ ᱞᱮ ᱫᱩ ᱧᱮ ᱥᱮᱢ ᱵᱚ ᱞᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱭᱟ ᱡᱤ ᱭᱩ ᱠᱮᱥᱮ ᱠᱮᱱᱟ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱵᱚ ᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱨ ᱞᱚᱝ ᱭᱩ ᱵᱤᱱᱟ ᱠᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱫᱚᱞᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱵ ᱫᱚ ᱛᱤᱢᱤᱝ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱵᱟᱢ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱚᱱᱟᱝ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱤ ᱢᱩ ᱡᱮ ᱥᱩᱜᱩ ᱭᱩ ᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱡᱩ ᱢᱤᱡ ᱠᱮ ᱣᱮ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱪᱷᱚ ᱞᱤ ᱱᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱫᱩ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱮ ᱥᱤᱵ ᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱯᱮ ᱪᱷᱚ ᱞᱤ ᱥᱟᱭᱟ ᱫᱤ ᱱᱮ ᱞᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱜᱟᱱ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱟᱢᱮ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚ ᱞᱤᱭᱟ ᱱᱤᱢᱮ ᱪᱤ ᱠᱤ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱱᱮ ᱨᱤ ᱞᱚ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱪᱷᱟ ᱥᱟ ᱱᱮ ᱨᱤ ᱛᱟ ᱤᱱᱡᱮᱥ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱟᱠᱵᱟ ᱭᱟᱱ

0: 这个的话给了。是是。嗯，现在两个人，像这种新旧时代的话，那谁都敢买。嗯，现在两个人，你在哪里去接了呀？他可是个，挺贵，现在他俺俩差三那两斤了，他他妈才能俺不中间，嗯，明白给了。嗯，那你那里他你们来给？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 嗯，台湾女生当美丽的时代，在那最近在中国呢，因为唐伯呀，面具企业他看到，他讲去开全部世界一百多的中国了哇。
1: 类似，
0: 徐总。嗯，现在这个对对嘞，这个面具产品有啊，但这个经营的人是哪来？他就你在哪些用过嘛了哇？
1: 嗯，
0: 那其他的那他，我来全部的他新建了嘛，用不起的那个的，嗯，你他顶那里啊，你新建做呀？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ